Yazifake izindaba zimbi kodwa ke akunani akunani sizamile lebe sizama enkonba isidima so mzantsi Afrika sibuyile kubhola ikhatywa ehlabathini.